kişilərinin hesabatlarında olsa, balanın ən üstün mənfəəti bilən cismani, ruhi, psixikilik, ictimai və hissiyyat cəhətdiki tərəqqiyyatını köz tutulan balla xas münazimətlər sunuldu. Tüzüm dairəsində, səhifdə, ballanın hesabatlarında sükutki halətdə üzlük edin, xatlıq məxfiyyətlik təngşəklərini icra qiliş və hesabatlarını məxfi halətki kəltürüşki məcbur boludu. Bu hesabatlarda nəx meydan tarqıbdeş, qılınışıqa və şəxsiləşdürüşlükə ilallığa yol qoyulmaydı. Səhiblə yenə ballanın pəqət üzü əgəşkən nəzər tutqan hesabatlarla uçur, xəbər, qobul qılışıqı qapalətlik qılındı. Və əgəş küçü bilən əgəş kənd tizimlikləri başqa işlət küçülərdə yoşuruldu. İctimai taratqı şirkətləri ata-anlarının, ballarının hesabat təngşəklərini başqoruşuqa, işlətiş vaxtlarını çəkləb verişiqə və əqliq iş hərəkətlərini təsdiqlışıqa yol qoyduqan ata-anı kontrol qurallarını təminləşki məcbur boludu. Tüzüm 1-ci noyabrda küçük iqib oludu. Mavcud hesabatlar üçün yaş dəşilləş işlərinin 2027-ci ilə 31-ci martqçə tamamlanışı tələb qılınıdı. İlib belirlən təkcür işlərdə 15 yaşdın kiçik işlət küçüləgi dəvə işgəlliki bikitilgə hesabatla taqıb edildi. Hürmətlik rədiyə onluqçılar, Ankara'da qatıl İsrailiyanın qədzəgi qartılığa hücumları namayış bilən əyibləndi. Ankara Pələstin Həmkarlıq Munbir əzaları İsrailiyanın 2025-ci ilə 10-cu oktyabrdiki vuruş toxtuşu qarmay qədzəgi qartıbatqan hücumlarına narazılıq bildirdi. Amerikanın Ankara turuşluq baş elçixanası aldıdı cəm boğan Munbir əzaları atalmış əməs, əməli vuruş toxtuş və qədzəgi azadlıq dünyaya ərkirlik deyib yazılğan plakatlarını içib İsrailiyə və Amerikaya qarşı şuarlarını doğuludu. Ankara Pələstin Həmkarlıq Munbir Nabdın bayanat ilan qıyğan Hacı Aydemir 2023-cü ilə 7-ci oktyabrdan bu yan Qəzədə 74 mindən artıq kişinin qırğın qılınğanlığını, bunların 21 mindən köpürəkinin kiçik balla işkəllikini etdi. Vuruş toxtuş icra qılınğan 2025-ci ilə 10-cu oktyabrdan bu yan bolsa, İsrailiyanın 1902 kişinin ölkügəllikini bildirgən Aydemir, kirişigi yol qoyulğan yük maşinlərinin nisbəti 52% küçüşüb qaldı. Bu nisbət Mısır koridorunda 21% küçüşdü. Qış yetib gəldi. Nüfusun 94% ciddi panahlanış yardımına muhtac. Öylənin 65% hava şəraiti qarşı heç qanday qoğdaş alaydılığı yox çıdırladı yaşavadıdı dedi. Qəzədə əmli məndin bir uruş toxtuşunun icra qılmaqallıqını təkidləgən Aydemir yenimindaq dedi. Uruş toxtuş xilaplıqları dərhal toxtutuluşu Amerika qapalıcı sübdür iqib olan pütkül siyasi iğırlıqını hiç kisiliş gerek. Pütkül çıqıra iğızlarının ötüşlərgi içilişi, yük maşinlərdəki yardım materialının düşürüş nüsbəti 100% getgüzlüşü, səbəbsiz yük maşininiz qaytırı ötüşlə ahırlışı gerek. Sirik sızıqdan ulu tərbədiki hərbi uğurlaşdırışla ahırlaşdırılışı daimi işğaliyyət rət qılınış gerek. Xalqaralıq sod qararlılığının təqəzizası icra qılınışı və cavabkarlıq siyasi sodlışış timisi qılınmasılıq gerek. Örmətlik radiyonluqçula, İsrailiyanın Qəzədə 3 yıldan uyan davamlaşdığı ırqi qırğınçılığa Şvitsiyədə əyibləndi. Namayışını qollab qüvvətləgən Şvitsiyalik aktivist Anna Salvin, Anadolu agentliqi muxbiriga 3 yıldan uyan İsrailiyaga narazı qultur namayışlarga daim qatnışıwatqanlığını aytdı. Anadolu agentliqidan egelengen xabarlarga asoslanganda Şvitsiyanın paytaxtı Stokholmda İsrailiyanın Gazzada 3 yıldan buyan davamlaştırıwatqan irqi qırğınçılığını namayış bilen ayıplash və Palestinde yüz beriwatqan vaqealarga diqqatlan tartış maqsadida narazılıq yürüyüşü ötkizilgen. Nurgun ammaviy təşkilatlarının çaqırığı bilen paytaxtdaki Raman Sigatan meydanında cem boğan namayışçıla, İsrailiyanın rayonunda 3 yıldan buyan davamlaşıp atkan hücumları ve kişilik hukuk depçendiciliklerini kattık eğipildi. Gazze'de fukrala öldürülmekte, mektepla ve doktor halla bombardıman kılınmakta, Liban kılınan hücumlar toxtutulsun ve vuruş halibayımız deyip yazılgan plakatlarını götürüp çıkan namayışçılar İsrailiyaga karşı şuarlarını tavuldu. Namayışçılar hücumlarda hayatından ayrılgan Palestinliklerini hatırlayış için simvol süptüde 3 tabut götürüp mandı. Namayışını kollab kuvvetligen sosyalik aktivist Anna Salvin, Anadolu agentliği muhbarıga 3 yıldan uyan İsrailiyaga narazılık bildiriş namayışlarına daim qatnışıwatqanlığını aytdı. Gazze'de 101 vatka vakalarının çoğun bir insani paci eşkirlikini təkidilgən Salvin yeni mündaq dedi. Bu yerde vahşilerçi bir katlam davamlaşmaqda. Mektep yok, su yok, yemeklik yok. Kişilerin

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سکما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو وچا ترکیه.
18: گواریت گولس ترکیه.
19: ایفیر دا ترکیه اوازه.
2: دیت بلیر Türkiye'nin Peki Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Redi Amuriyet Türkiye.
1: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
9: Este Radyo Voz de Türkiye.
14: こちらはトルキエの声ラジオです。
8: ズボルはグラスオットナトルキエ。
16: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
11: イッツ、トルキエハンギアラジオや。
5: オブデラジオグラストルキエ。
7: トルキエウヌラジオソ。
0: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。
9: Here comes our final song for today, Izal with the song Yerine Sevemiyorum.